0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norge.

0: Bestill nå. Hurtigruten.
1: Wow! Det her var digg taco.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: First Price. Oh, det er First Price.
0: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
0: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Det er så mange biler å velge.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
1: Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilkass 0909.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
16: Dette P6 Rock.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Denne lyden, bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her.

0: Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det er First Price.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette er P6.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Denne lyden... Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm P6 Rock.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.

0: 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Smalahovet på T-banen. Det ble altså dramatisk på T-banen i Oslo i går kveld, da en fyr la et sauehue på en av setene.
2: Dette er jo sånn som mafian driver med. Hvis det er noen fiender som ligger tynt an, da ligger det hodet ved senga.
1: Ja, denne sauen her ligger helt tynt an. Altså, jeg ser bilder av dette her på VG og filmer, og der er det altså et sauehue som ligger på et T-banesete, og så sitter det bare folk litt sånn rundt. Og her har det jo kommet noen reaksjoner da. Det er en som han kan fortelle at det kom en fyr gående inn på T-banen, la fra seg smalahovet eller sauehue og gikk igjen.
2: For det kan ikke være, jeg tenkte at det er noen som har glemt igjen smala. Det er ikke midt i smalahovesesongen nå, men det kan jo hende likevel at noen skulle ha smalahovet og så bare hadde glemt igjen på T-banen.
1: Det er en som har lagt den der med villig da, for å sikkert få noen reaksjoner. Og stakkars Maja, hun er 14 år, hun var på T-banen når dette skjedde, og hun kan fortelle at hun fikk helt sjokk, og hun begynte å skrike og løp vekk, for det var så ekkelt at hun holdt på å spy. Og det er akkurat sånn jeg ser på meg at alle 14 år gamle jenter reagerer på å se smalahovet på T-banen. Man blir litt sånn, og så må man på en måte løpe unna situasjonen.
2: Kan det være et kunstprosjekt?
1: Ja, det kan det.
2: Det er en kunstner som har lagt et hode på T-banen, at det symboliserer et eller annet hodeløs T-banekjøring eller noe sånt.
1: Verken T-baneeierne, sånn Ruter og sånn, vet hva som har skjedd, eller Sporveien, eller VG. Så her er det altså en smalahove. Dette her, her kan vi ta opp på detektivbrillene vi, altså, og følge med på smalahovesaken, hvordan utvikles dette.
2: Hvis du som hører på skal kjøre T-bane og ser noe rart, noe mistenkelig, for eksempel et smalahove,
1: så send oss en SMS-kodord og informasjonen din til 19.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
2: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
1: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå er ikke sånn vi har skrevet i. Det er sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det er fotoalbum. Bok
2: det, er gøy fra sier, det er gøy at du sier at de er moderne ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
1: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut.
2: Oh, ja,
1: så det er laget som er en bildebok.
2: Sendt bilder, ja.
1: Ja. Og det som er liksom spennende med den hytta er at den fikk vi når på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det er ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt er sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp er et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette er mamma som har tatt, hun, venninnen min, har regulering, jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser det som det er to jenter som er bare sånn, ikke ta bilder av oss nå. Printa på full side i en svær A3-hyttebok. Og så blir jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at er liksom foreviget i hytteboka. Det er meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som er flaut er hvilken bok jeg leser.
2: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya? Lurer
1: bare
2: jeg på
1: se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om
2: Det er jo porno.
1: Det er jo en bok om en fyr som liker å, ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren, jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
2: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
1: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flaut. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
2: Luksusproblemer også problemer.
3: Ja, men det jo det.
1: Ja, det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
4: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
1: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords. Men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
4: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen, så flere har jo skadet rumpene sine. Men innen min brakk halebeinet. Det viste seg ettertid fordi hun tryna på konfetti.
1: Dette var samme festen som du klaget på at det var for mange rike menn.
4: Ja, absolutt.
1: Så det var en tung helg på. Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer og som går like fort som deg.
4: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
1: Fryktelig irriterende.
4: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
1: Ja, irriterende.
4: Jeg synes det så irriterende.
1: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså, det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
4: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner har opplevd det samme. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Det tror jeg jo.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Grillsesongen godt I gang. Jeg grillet 2 ganger I helgen.
2: Wow.
1: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
2: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillene.
1: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko?
1: Litt smeltet joggesko
2: I grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da
1: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn I mikrobølgepose.
2: Ja, det mener jeg.
1: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, at først...
2: For det første, en grill jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
2: Altså,
1: og jeg skal forklare hvorfor. Dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også I førsteplassen I dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
2: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg ikke vite.

0: Kjetil.
1: God morgen, så hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får holde deg med selskap denne mandagen, Ellen og jeg som heter Kjetil. Og ikke bare er det mandag, Ellen, men det er også på tide å si god sommer, riktig god sommer.
2: Altså det er første sommerdag i verdens beste måned, for hva kan vi slå juni, eller hva Kjetil?
1: Juni er fantastisk, topp tre høydepunkter i juni.
2: Høydepunkt nummer en, min bursdag.
1: Nei, høydepunkt nummer en, min bursdag.
2: Nei, det er nummer to. Du har på andreplassen når det kommer til bursdag. Høydepunkt nummer tre, kanskje Pride. Altså denne måneden her er jo bare, det er bare fest og gøy.
1: Hva med fotball-VM?
2: Og fotball-VM
1: starter om 11 dager, ja. Og i tillegg så er det jo, det er jo noe med den der sommerfølelsen da. Nå traff ikke den helt i dag. Jeg var litt skuffet over at det var regn i lufta og måtte ha på en litt tykkere jakke i dag, ja. Men juni er jo også full av lovnad og håp om at det kommer sol og at det kommer badetemperaturer og at dette kommer til å bli ganske nydelig.
2: En ting er sikkert at nå er det sommer altså.
1: Nå er det sommer. Hyggelig at du hører på. Vi holder deg gjerne med selskap de første timene av denne første mandagen, denne første dagen i juni måned.

0: Lørenskog, så det har vært helt stille lenge, men nå, utvikling.
1: Ja, Anne-Elisabeth Hagen altså, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Og jeg må bare si, herregud, politiet jobber fortsatt. Nå har de altså tatt ut tiltale mot en mann som de mener at har drept henne. Det er altså en norsk statsborger som mener at han har blitt siktet, og han nekter enhver befatning ved saken, skriver NRK her. Men likevel, politiet har altså spanet på han i lang, lang tid, uten at det har gått sånn ordentlig sånn undercover. Så her ser for deg aldri, altså man har jo liksom pratet om dette her, sånn, åja, ikke sant, den saken er henlagt, og ingen vet hvor hun er, og er hun borte, eller er hun drept? Politiet har virkelig vært på jobb, altså, i det hemmelige. De klarer å holde myndig.
0: Hvis du gjør noe gærent, så kan du aldri være helt trygg på at politiet har glemt hva som skjedde.
1: Ja, nei, det skal det i hvert fall ikke være. Så dette her skal vi jo da, nå har vi jo mer å følge med på og videre, fordi her kommer det sikkert flere oppdateringer snart.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen, shh.
2: Det er nå.
3: Hør da.
2: Vi skulle
4: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price, og det First Price.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
16: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen og god sommer også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God sommer.
1: Hva er det mest sommerlige du har gjort i dag?
2: Ikke i dag, må du ikke spørre om, men i går så jeg på High School Musical 2, som den mest sommerete av alle High School Musical-filmerne.
3: Det så sommer. På et tidspunkt her så altså Zac Efron utenpå en golfballe og synger til seg selv. Hvordan er det i voksen alder å se på det?
2: Du, det kjempeunderholdende. Det fint. Fine sanger. Sangene kan du huske jeg fortsatt fra barndommen og synger med.
3: Jeg tror kanskje jeg skal se på High School Musical og bli inspirert.
2: Vet du hva? Toeren er skikkelig fin å se hvis man vil komme i sommerstemning, for det er jo den filmen hvor de har sommerferie og skal jobbe på en sånn klubb sammen.
1: Mm-hmm. Så er det jo fortsatt et lite barn som synes at det å se på TV er det mest sommerlige som har skjedd på lenge.
2: Ja, veldig sommerlig det som skjedde på TV da, synes jeg. Veldig sommerlig. Men jeg har med noe som ikke er så sommerlig. Det er helårslig. Det er høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: Stressless eller tripptrappstolen?
3: Hva er stressless igjen?
1: Stressless er jo de diggeste stolene som er laget, som du kan lene deg tilbake. Det var jo sånn 80-talls veldig populært på 80-tallet. Foran TV-en, en lenestol.
2: Lenestol med krakk og veldig sånn fint sånn
3: skinnjakke. Og ja, de skinnstolene, er det stressless?
1: Det er stressless.
2: En norsk stol.
3: Så enten stressless eller
2: tripptrappstolen, som da er den barnestolen som også er norsk.
1: Ja, og som du kunne justere benlengden på ettersom barnet vokste, så man slapp å kjøpe nye stoler hele tiden.
3: Jeg føler man fikk barn før man hadde TV. Stressless før jeg knøkta til TV-en. Jeg går i tripptrappstol.
2: Du tror man prioriterte barna?
3: Ja, jeg håper det.
1: Jeg tror stressless. Fordi det er digg å ligge en stressless.
2: Her kommer svaret. Stressless kom først. Ja, det er helt riktig, Kjetil. Det kom ett år før da, men det er litt morsomt at vi har to norske bedrifter da, som i 1971 først lagde Stressless i Sunnmøre, og så var det en annen bedrift som lagde tripptrappstolen i Sunnmøre i 1972. Begge bedriftene på samme sted lager stol, og så er jo faktisk tripptrappstolen den stolen som har blitt solgt mest. Norges mest solgte stol.
3: Ja, men hvorfor skryter vi av bindersen og støveren?
2: Ja, vi har tripptrappstolen.
3: Ja. Hva mener du? Hallo?
1: Hey, we don't only have the cheese hovel and the binders, we also have the trip-trap chair and the stressless.

0: Den siste tiden så har altså jeg vært litt syk. Jeg fikk noen lungebetennelsegreier tilbake for noen uker siden.
1: Ja, du har vært ganske skral ganske lenge faktisk.
0: Ja, det var mye greier i nesa, var mye greier i halsen, var mye feber. Ble litt overrasket over hvor syk man kan bli. Og da dro jeg til legen, og så sa legen: alle disse medisiner skal du få, og hvis ikke det funker fordi det er virus du har, så funker nok placeboeffekten. Vi må snakke mer om placebo. Altså, hva mener du med at det skal funke? Mer om det straks.
2: Er det nå?
3: Vi skulle
4: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det er nå.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Ikke det her jeg utdannet meg til!
12: Ikke jeg
10: eller! Jo, ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Det har vært nye amerikanske angrep i Iran i helgen. Det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM i dag. De skriver på X at de har gjennomført målrettet angrep mot en iransk radarstasjon og et kommandosenter for droner. Ifølge CENTCOM ble angrepene utført lørdag og søndag i selvforsvar. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Det finnes bare to kjønn, mener et stort flertall av norske kirkegjengere. 8 av 10 sier mann og kvinne er de to kjønnene i kirkegjengerundersøkelsen som Opinion har gjort for avisa Vårt Land. Målet med undersøkelsen er å få svar på hvordan landets kristne forholder seg til aktuelle stridsspørsmål, blant annet om kjønn og homofili. Casper Ruud er slått ut av French Open, og det var en 19-åring som slo han ut i åttendedelsfinalen, som varte til ut på natta. 4 timers spill måtte til. Brasilianske João Fonseca vant til slutt 7-5, 7-6, 5-7, 6-2. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
9: Dette er God morgen.
14: Med Ellen og Kjetil.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Kan politiet i USA gjøre akkurat som de vil?
3: Det er et spørsmål.
4: Vet jeg ikke, det virker som det er en som kan gjøre akkurat som han vil i USA nå, så må de andre gjøre som han sier.
2: Ja da, politiet er, du sikter til Trump, jeg sikter til politiet. Vi skal til Florida, eller Florida som det også heter. Det er VG som skriver om dette i dag. At det var en politibetjent som observerte en bil kjørende forbi. I denne bilen satt en dame. Politibetjenten observerte at hun holdt en telefon i sin høyre arm. Det er ikke lov å kjøre og se på telefonen
4: sånn. Heller ikke lov i Florida.
2: Nei, den er det. Så han stopper damen, og så går han bort, og så gir han henne en bot for det han har angivelig sett, som er at hun holder telefonen sin i høyre arm mens hun kjører. Og hun er sånn, nei, det er ikke mulig. Og han bare, jo, jeg så deg, her er boten din. Og så tar hun opp høyre arm, og så viser hun seg at hun har ingen høyre arm.
4: Oi, men hvordan kunne hun ta opp høyre arm hvis hun ikke har høyre arm?
2: Hun har bare ned til albuen.
4: Hun har
2: ikke noe arm fra albuen og ned. Og hun er sånn, ja, men det er ikke mulig for meg å holde på bilen i høyre arm. Og han nekter å gi seg. Han er sånn, jo, men jeg observerte dette, så du må ta imot bot. Dette er selvfølgelig litt filmet og gått veldig viralt på nett. Folk ler jo mye, og altså, gode nyheter, altså, de har annullert boten i følge VG.
4: Ja, så bra.
2: Men fortsatt, det er bare noe med at han var sånn, jo, jeg observerte deg holde mobil. Og så viser du at hun kan fysisk ikke holde en mobil. Og likevel så er han sånn, jo, men jeg hadde rett, jeg gir deg boten her. Altså, si litt, altså. Og hva politiet i Florida tenker at

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: 14 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Norge i mai. Det fire flere enn i samme måned i fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det hele 14 flere enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige i kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen. Og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som i vente.
2: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
3: Og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen, riktig god mandag morgen. Det 1. juni, og ikke bare sommer, og Ellen og Kjetil på plass I radioen din, men vi også fortsatt litt I seiersrus etter at hockeygutta tok bronsemedalje I går.
1: Altså, for en kamp! Altså, det så gøy! Året man har blitt interessert I ishockey, så gjør også Norge det bra for første gang ever I et VM. Og det laget der, altså, de møtte den største motstanderen de kunne møte, nemlig Kanada. Kanada det mestvinnende laget innenfor ishockey noensinne. De dødsgode!
0: Kanada I hockey litt som Brasil I fotball.
1: Ja, eller Norge I langrenn, vil jeg si da.
0: Eller Petter Northug I langrenn.
1: Men uansett, altså, de møter på Kanada, og gutta slår inn 1-0. 2-0, og så nærmer det seg slutten av kampen. Ishockey litt rart, de spiller veldig lange kamper. Uansett, helt inn mot slutten, det ett minutt igjen av kampen, da utligner Kanada 2-1, og så 7 sekunder før kampslutt, så blir det 2-2. Og da må jeg bare si at jeg var så spent. Jeg trodde jeg skulle tispe meg. Det betyr jo at det går ut I sånne ekstra runder. Sudden death, førstemann som skårer.
0: Første målet vinner.
1: Og det bare sånn der, man vet ikke hva man skal gjøre av seg. Og heldigvis så har vi unge stjerner på norsk laget. Sten slår inn den pøkken, og Norge har nå vunnet bronse. Det ikke helt sinnssykt?
0: Du, hvor jeg var da Norge tok bronse I hockey-VM?
1: Nei, hvor var du?
0: Jeg satt I bilen og hørte på musikk på radio, og så bytta jeg kanal akkurat til Norge skåret det siste målet.
1: Nei!

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
2: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
1: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
2: Det er foreldredagen.
1: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
2: Ok.
1: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
2: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons of

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg I dag den internasjonale foreldredagen.
3: Hurra!
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
3: Jeg gleder meg.
2: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
3: Fy, Kjetil! Jeg får vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
2: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis Kjetil, husk at bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke de til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
3: Og det som gøy, det jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski at du reagerer. Det det som vi vet jo det.
2: Å ha oversikten over hvor jeg det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
3: Men de jo voksne!
2: Akkurat
3: du
2: samme greia.
3: Du har jo 20 år gamle døtre!
2: Men jeg jo bekymret for hvor de likevel.
3: Hvem du? De over... Altså, nei!
2: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det sånn, det mitt rom, det mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet
3: på hybelen sin? Ja. Fy søren, det går ikke an. Du pleide å være kul.
2: Og så siste som jeg kom på, som det jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det dustete også, og det når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da, og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå, jeg så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
3: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
2: Ja, og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: The River fra The Boss på P6 Rock. God mandag morgen. Blondie på gang her på P6. Det også U2. Og så det veldig lurt å melde seg på Brennheites spørsmål I dag.
1: Ja, da kan du vinne en middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Dere, ikke nå?
12: Er det ikke nå?
11: Skulle...
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
14: Nei, men nå!
0: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
15: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
16: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
17: I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet I fjor sommer. En 18 år gammel mann tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Bistandsadvokat for de etterlatte, Anette Skjerven Arnkvern, sier de ser frem til å bli ferdig med rettssaken.
18: De etterlatte ser frem til å få gjennomført saken og få lagt den bak seg. Det har selvfølgelig vært krevende.
17: 14 mennesker mistet livet I trafikkulykker I Norge I mai. Det fire flere enn I samme måned I fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt I år har 42 mennesker omkommet I trafikken. Det hele 14 flere enn på samme tid I fjor, viser tallene fra Statens Vegvesen. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige I kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM I morgen, og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som I vente.
19: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
20: Og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen, så har jeg lyst til å vinne.
17: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: I dag den internasjonale melkedagen.
3: Den internasjonale melkedagen?
2: Ja, eller melkdagen.
3: Gratulerer med dagen.
2: Ja, det inspirert til dagens topp 3. Topp 3 steder å drikke melk. Ja, ja, ja. Vi starter med tredjeplassen, og tredjeplassen den går til hjemme hos foreldrene dine. Altså, ingenting får frem følelsen av barndom som når du kommer hjem til foreldrene dine. Jeg går alltid rett til kjøleskapet, tar med ostøveren, tar litt ost fra kjøleskapet, og så åpner jeg melken, og så snikdrikker jeg rett av melkekartongen. Ja, ja, ja. Det barndom det.
3: Og det sånn at temperaturen i kjøleskapet til foreldrene alltid er 1 grad kaldere?
2: Ja, litt. Altså, det alt fra kjøleskapet til mamma og pappa smaker bedre enn kjøleskapet hjemme. Jeg vet ikke hva greier det. Jeg vet ikke. Men... Andreplassen, den går til når du er fyllesyk. Altså, du våkner helt uttørka i munnen. Det er Sahara-stemning. Og man kommer seg bort til kjøleskapet, åpner opp, og så innser du, yes, jeg har kjøpt melk, og åpner opp melkekartongen, setter ned og tjøgger en halv melk. Fyllesyk. Altså, ingenting er mer leskende enn melk. Når du er tørst altså
3: hvis du har husket å sette inn kartongen etter at du tok ut melken når du kom hjem på natta.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, men ja, 100%.
3: Må være kald.
2: Og så er det førsteplassen, og den som alltid vil vinne topp 3 steder å drikke melk. Og det er rett og slett når du gikk på barneskolen. Fordi, ikke sant, det var en hel prosess. Man gikk ned til melkeskapet. Man hadde sin uke som ordensvakt. Du gikk ned til melkeskapet. Der møtte du kanskje Aksel, du var kjæreste med da, i A-klassen. Dere klina litt, mens alle andre satt i klasserommet, fikk med seg melken opp og hadde sin egen lille melkeboks som man kunne kose seg med.

0: I dag altså verdens internasjonale foreldredag. Hva det viktigste du har lært av foreldrene dine, Marte?
1: Oj, det masse. På godt og ondt. og det aller meste tar man jo med seg til sine egne barn, det har man jo merket.
0: Ikke sant? Hva er det du tar med til dine barna som du kjenner at «Au, dette irriterte jeg meg litt over med mine foreldre»?
1: Nei, det jo det at man liksom, man veldig snar med å kjefte, så man får tenkt seg om og tenke over at nei, det kanskje ikke noe kjeft over. Men,
2: ja, det var det da.
0: Hva det du kjefter for?
1: Nei, alt mulig slags små ting. Helt unødvendig, bare for at man selv kanskje veldig stresset.
0: Ja. Akkurat sånn som dine foreldre var da du var liten.
1: Ja. Kjører samme stil.
2: Men jeg kjenner litt igjen i det, Martin. Jeg husker jeg fikk kjeft for å drikke for mye melk, fordi pappa syntes det var tungt å bære fra butikken. Da tror jeg ikke han tenkte sånn helt på hvorfor kjefter du på meg på grunn av dette, tenkte jeg da.
1: Ja, jeg kommer se vi foreldre hvordan vi holdt på.
2: Ja.
0: Hvordan er barna dine?
1: Hvordan de er, og det er forskjellige personligheter. Jeg har jo sett dette, og alle er i sin verste alder. Det er en tenåring på 15, og så er det en gutt på 5, og så minste på 2. Jeg vet ikke hvem som er verst.
2: Jeg tenker da, Martha, at du har lov til å kjefte. Du har alle i transalder på mappet.
1: Ja, altså, man er jo konstant stresset hos motstyr, ikke det? Altså, ja.
0: Du, det er godt du får en liten avkobling fra småbarnslivet nå.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Du kan få snakke litt om deg selv i stedet.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål som du snart skal få svare på. Bare følg med.
3: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Carglass. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det har vært en negativ utvikling i trafikkulykker på norske veier i år. Bare i mai omkom 14 personer, 4 flere enn i mai i fjor, og så langt i år har 42 mistet livet. 9 av de drepte på veien i mai var menn over 40, forteller avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes.
2: Det er mange godt voksne menn som har omkommet i trafikken, og det er særlig da i møteulykker med tungt kjøretøy.
1: Det etterlatte etter Kampen-drapet ser frem til at rettssaken blir ferdig, det sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann som tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen erkjenner straffskyld. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets tider, også etter fotball-VM. Og får de mer makt, skal også vinmonopolet legges ned. Dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin, skriver Klassekampen. Det 1. juni i dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august, mot 3600 i desember. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen og riktig god sommer. Ikke bare det mandag, men det også blitt juni, 1. juni I dag. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, god sommer, Ellen.
1: God sommer, og endelig så skal jeg ta pause.
0: Fra hva da?
1: Nå har jeg sportspause. Premier League og Champions League hermed ferdig. Arsenal var jo begge finalene, så det har vært veldig lenge å følge med på fotball. Hockey-VM ferdig, ble ferdig I går. Vi tok altså en bronse I hockey VM, da trenger jeg ikke å følge med på ishockey mer, og Kasper Ruud ute av stor turnering, jeg tenker nå har jeg sportspause
0: men, det ikke utrolig lite taktisk og dustete å starte sportspauseperioden samme dag som Norge spiller landskamp mot Sverige I fotball?
1: Ja, for det I dag Ja, men den teller ingenting den
0: Ja, men nå det jo oppkjøring til VM Nå må vi jo se om de I form Hvilken taktikk det, hvordan det med laget
1: Ja, men jeg skulle ha sportspause I 16 dager Helt til fotball-VM startet på en måte Var på en måte mitt mål
0: Men det starter jo ikke om 16 dager, det jo landskamp I dag Og så det jo en treningskamp til
1: det enda
0: Om en
1: kamp?
0: Uke
1: Hvor ja. Hva mener du?
0: De lager reiser
1: Hvorfor
0: til...
1: spiller de så mye kamper før de skal til VM?
0: Det jo for å, for å spisse formen mot VM da. Det landskamp I dag, og så det landskamp om en uke, og så begynner jo VM med Meksiko og Sør-Afrika den
1: 11. Men tenk om noen skader seg da, det bare 16 dager igjen, hva om det går gærlig på banen der ute?
0: Da må du ringe Ståle Solbakken ja, og ta det med han Ståle, hvis du synes taktikken.
1: Jeg hadde tenkt noen sportspause igjen da. Jeg skal ha 16 dager fri fra sportens verden, altså jeg føler sporten har tatt over livet mitt den siste tiden, nå skal jeg ha litt fri. Nå sier du at jeg får ikke ha det.
0: Glem det.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Derfor får du fylleangst.
3: Ja, fordi du har gjort noe dumt i fylla.
2: Oh, sier du det du? Du sier det, ja. Aftenposten skriver altså om fylleangst i dag. Det har jo akkurat vært helg. Jeg har vært på partyhelgen. Jeg var på stor bursdag, for eksempel, hvor vi endte opp med bowling på slutten av kvelden.
3: Ok.
2: Og kjente litt grann på den der angsten som kom i kroppen i går på søndagen der. Man hadde drukket mye øl på en lørdag, og så ligger du hjemme på en søndag, så er det sånn, gjorde jeg det, ja, sa jeg det, ja. Og nå har forskere funnet ut av hva fylleangsten er.
3: En løsning på, er det også en løsning på fylleangstproblemet?
2: Er det en løsning? Det er i hvert fall informasjon om hva man kan gjøre, og hva fylleangsten kommer av. Har du gjort noe dumt, har du ikke? Det skal vi få svaret på snart.
0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg er jo bare en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no. Fix and
5: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
6: and drive! Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med
7: utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skal det, vet du.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det er ikke det her jeg
10: utdanner
9: meg til!
10: Ikke jeg!
8: Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
8: KYC!
11: Vanskelig!
8: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
4: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
1: Hi, this is Chris Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvorfor får du egentlig fylleangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen, du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag, drukket et par for mange pils, pratet med masse folk i løpet av kvelden, så blir det litt sånn der bardus hvem du har snakket med, hva du har snakket om, og så våkner du dagen etterpå, og så kjenner du sånn, hjertet banker, man blir sånn, nei, sa jeg det? Og man husker, i hvert fall mitt hode, husker bare ting jeg har sagt, aldri hva noen har svart. Så da kan jeg være sånn, å herregud, jeg fortalte om denne historien, ja. Men jeg aner ikke hva personen svarte, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Hvordan har de foretatt denne studien her? Har de da gått på fylla, gjort mye rart, og så sjekket om de har hatt noen angst dagen etterpå?
1: Forskere er ikke så kule, tror jeg. De har bare rett og slett funnet ut av hvordan alkohol fungerer. Kjetil, hvordan kjenner du på fylleangst hvis du har vært på fest?
2: Det kommer jo helt an på om jeg har gjort noe dumt eller ikke. Ja. Men jeg tror jo fylleangst er en sånn greie som at når du drikker mye øl, så gjør du jo ofte dummere ting. Så det er jo ikke så rart at man da har litt angst dagen etterpå.
1: Så du mener at hver gang du har fylleangst, så har du gjort noe dumt?
2: At det er en konsekvens. Ja. Det er ikke hjernen, men det er en konsekvens.
1: Ja, det er alltid knyttet opp mot noe, og du har totalt feil. Fylleangsten handler ikke om hva man har gjort i fylla, det handler bare rett og slett om at når du drikker, så blir angsten din, den du allerede har i kroppen, den dempes. Og det som skjer dagen derpå er når alkoholen er på vei ut av kroppen, så går den jo tilbake til det nivået du egentlig har, og kan bli litt høyere fordi kroppen din prøver å tilvende seg og ikke være dempet.
2: Så du overtenker naturlig dagen etterpå?
1: Og det du da gjør er at du trenger ikke ha gjort noen ting dumt, det er bare at hodet ditt begynner sånn der, åja, jeg gjorde noe dumt, selv om du ikke har gjort noe dumt, fordi det er bare kroppens reaksjon på at liksom alkoholen går ut av kroppen.
2: Prøver du nå å unnskylde deg selv med at jeg gjør aldri noe dumt når jeg er i fylla?
1: Ja, ja, 100%. Jeg har ikke så ofte fylla. Jeg tenker ofte at ingen husker hva jeg har gjort også, men problemet er at det blir verre og verre med alderen, så jeg kjenner jo mer på fylleangst nå enn det jeg gjorde i 20-årene. Kjenner du mer på fylleangst nå enn det du gjorde da du var 30?
2: Nei, men da gjorde jeg vel mer gærent da jeg var...
1: Så du mener, for du er jo fortsatt på afterski, og nå med dine døtre, får du ikke fylleangst av det når du har stått på bordene og...
2: Nei.
1: Det er mindre. Du går egentlig mot forskningen her, Kjetil, for det står at det blir verre med alderen, med mindre man heter Kjetil Hugen da, og danser på bordene.
2: Skamløs, så har det gøy.

0: Jokke og valentinerne, og sola skinner på den første sommerdagen. Hyggelig at du hører på P6 Rock forresten, snart med Gary Moore og Ram Jam. Og så vel vi i god form til en runde med duellrellen.
1: Det blir god morgen-duellen du melder deg på for å bli med og prøve å vinne 1000 kroner ved å sende oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget
6: nett. Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det nå vi skulle det, vet du!
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned det skolefraværet. Viktigste punkt i de nye rådene at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagere allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Det etterlatte etter kampen drapet ser fram til

0: God morgen, er det klart for ukas og sommerens første God morgen-duell med Frode Sørensen fra Mo I Rana. Hva gjør du akkurat nå, Frode?
1: Akkurat nå på jobb I barnehagen, I Engelheim barnehage, og har det bare helt toppes.
0: Så nydelig, alle barna har kommet på jobb, holdt jeg på å si.
1: Ja, mange er kommet, og mange gode klemmer har jeg fått.
0: Ja, så deilig.
1: Så det deilig.
0: Så deilig. Men nå skal du få juling.
1: Ja, det... Av og til må vi få litt ris også.
0: Ja, for du har utfordret Ellen I Godmorgen-duellen, som vanlig I produsenten vår Niklas, som vipper opp en kategori, og så skal dere si antvert ord innen den kategorien, så lenge dere klarer det. Ellen som starter, så det ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Og hvis du holder ut lengst, Frode, så får du 1000 kroner.
1: Det sjelden jeg holder ut lengst.
2: Hei. Nå vil vi starte konkurransen, dere.
0: Vi kjører på...
3: Dagens kategori
4: Ting man kan stjele. Ting man kan stjele.
2: Penner.
1: Blad.
2: Klokker.
1: Pengbok.
2: Sånn der... Nei,
0: Gratulerer, Frode! Ja.
1: Tusen takk.
0: Ellen for ærlig.
2: Ja. Men satt ut av pengbok. Vi hadde tenkt å si penger. Jeg hadde tenkt å si penger, det gikk ikke. Nei.
0: På tre ting du kunne stjele.
2: Ja, men du vinner penger da, Frode.
1: Ja, tusen takk for det da. Det var jo koselig.
0: Tjent på...
1: Det var en fin start på uka, det.
0: Ja, tjent på ærlig og redelig vis på radio.
1: Ja, det er jo godt.
0: En nydelig dag, veldig hyggelig av deg med.
1: Trivelig at dere tok kontakt.
0: Ha det
1: bra.
0: Og hvis du som hører på har lyst til å tjene 1000 kroner I morgen,
2: ja, så det bare å melde seg på duellen og utfordre meg altså. Det det bare å gjøre. Du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt aller først I meldingen, og så sender gårde til nummeret 1904.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei!
2: Hei du!
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Fix
5: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Til rockeklassikere.
10: Hi rockers, this is Billy Idol.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
13: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så gleder jeg meg til å spise middag.
2: Ok.
1: For å få litt forandring i kosten. Jeg har nemlig vært på hytta i helgen.
2: Ja.
1: Alene.
2: Ja, og da lager du alltid akkurat det samme. Du lager en stor batch med laks for eksempel, så spiser du laks hele helgen.
1: Det er helt riktig. Du kan gjette hva jeg har spist i middag i helgen.
2: Nei, jeg tipper du har spist lakseburgere hver dag hele helgen.
1: Jeg har spist spaghetti med kjøttdeig og dolomio-saus.
2: Men spaghetti? Den lager du ny, eller spiser du gammel spagetti? Fordi kjøttsausen holder seg jo fint i kjøleskapet, men spagettien, den er jo ikke så god.
1: Jeg koker en halv kilo med spagetti på fredag, steker opp kjøttdeig, har oppi dette glasset med tomatsaus,
2: ja.
1: Og så kjører jeg rester av det på lørdagen, og så mer rester av det på søndagen.
2: Med samme spagetti til og med?
1: Samme
2: har du
1: spagettin?
2: Ikke hørt det der med at spagetti blir litt sånn giftig hvis det står fremme noen dager? Og,
1: det tror jeg er en myte. Dette har jeg testet, og dette har gått helt fint.
2: Ja, ok.
1: Men det er jo en genial løsning. Jeg har brukt null tid på matlaging både på lørdag og på søndag, men kjenner at i dag så blir det deilig å spise noe annet enn spagetti med kjøttsaus.
2: Når er neste gang du spiser spagetti med kjøttsaus, tror du?
1: Men det er jo når jeg skal på fjellet alene neste gang, tenker jeg.
2: Hva skal dere ha til middag i dag da, som du skal endelig trå ut av det vante gamle?
1: Aner ikke, bare et eller annet enn gammel spagetti med kjøttsaus.
2: Og grunnen til at vi snakker om middag er fordi vi er jo ferdige for dagen.
1: Det er vi, men vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig. Fra klokka 6 håper vi høres da.
2: Ha en nydelig mandag.

0: klokka 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned det skolefraværet. Viktigste punkt i de nye rådene at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagerer allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Det 1. juni i dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august, mot 3600 i desember, som da hele 32% færre. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets tider også etter fotball-VM. De varsler i Klassekampen i dag at utvidede skjenketider under mesterskapet kun en begynnelse. For om de får mer makt, skal vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin. Flere norske restauranter har det allerede. I dag kan enda flere få ettertraktede stjerner, for Michelin-guiden kommer for å spre sitt årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Ifølge flere erfarne kokker og restauranteiere er det særlig én restaurant som peker seg ut i år, nemlig Mirabelle i Bekkjarvik. Bent Stiansen sier til Dagens Næringsliv at de får minst én stjerne, men at de burde få to med en gang. Det var en nyhetsoversikt som de fikk av Merete Vikre.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som i likhet med veldig mange andre konstaterer at vi har lagt mai 2026 bak oss og åpner en helt ny måned, den offisielle sommermåneden. Nå er det endelig sommer med de aller største rockeklassikerne, og hva bedre er det enn å ønske sommeren velkommen med Dum Dum Boys, Pink Floyd, Edwin Collins, og nå en ordentlig sommerrockeklassiker fra Pretenders, Don't Get Me Wrong, på P6 Rock.

1. juni på P6 Rock, mens du løper beina her for å få tak I unga, for å få dem I barnehagen, så kan jeg fortelle deg at du kan få et nydelig avbrekk fra både barn og barnehage, hvis du har lyst til å reise til London for å oppleve Bon Jovi på en av deres få Europakonserter nå I september. Det eneste du behøver å gjøre å laste ned lyden av Norge-appen, den finner du for øvrig I Google Play eller I App Store, og så registrerer du deg, scroller frem til P6 Rock og forteller oss om ditt aller største og beste Bon Jovi-minne. Gjør som Monica, som da opplevde Livin' on a Prayer som en av de aller første rockesangene fra sin barndom, og når hun så at de solgte denne kassetten på nærbutikken, så overtalte hun mammaen hennes til å kjøpe den til meg. Og det var spennende. Monica var da 9 år gammel og fikk ta del I den fantastiske katalogen til Bon Jovi ettertid. Og kanskje Monica får lov til å ta med seg noen til London I september på Wembley Arena for å oppleve Bon Jovi. Men det kan du også hvis du går inn I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt største Bon Jovi-minne.

0: blir litt om Beatles. Det blir også litt om AC/DC og andre krumspring I de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock om noen få minutter. For det så blir det Norges turné aktuelle 40 år I år, Døm Døm Boys, rett etter dette.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerde. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: største rockeklassikerne på P6, og straks en kar som dessverre valgte å forlate oss 18. mai for 9 år siden. Rakk å lage en haug av god musikk. Vi skulle selvfølgelig ønske vi fikk tatt del av mer av musikken til Chris Cornell. Snart filmmusikk fra James Bond etter Dagen I Rock. Dagen.
1: 1962, I met Mick.
2: I Rock.
1: The Stones are playing in these little clubs in London.
0: Det en merkesdag, for på denne dagen I 1967 så gir The Beatles ut plata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band I Storbritannia. Albumet det ble spilt inn over en 129-dagers periode med start I desember I 1966. Og dette albumet ansett for å være det beste gjennom tidene, og var det første Beatles-albumet der sporlistene var nøyaktig det samme på den engelske utgaven som den amerikanske utgaven. Og ifra 1967 til 2011 så har Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band solgt mer enn 32 millioner eksemplarer over hele verden. Noe som gjør det til et av verdens mest solgte album gjennom tidene.

Og noen år senere, i 1972, så debuterer The Eagles med debutalbumet sitt. Albumet det ble en umiddelbar suksess, det og produserte tre topp 40-singler. Låter som Take It Easy, Witchy Woman og Peaceful Easy Feeling er låter vi godt kjenner.

Og helt til slutt i 1981, den aller første utgaven av heavy metal-magasinet Kerrang blir utgitt som en engangsbilag i avisen Sounds. AC/DC hadde frontcoveret, og det var fyldig innslag av grupper som Motorhead, Girls' School og Saxon, blant annet. Oppkalt etter det onomatopoeiske ordet som stammer fra lyden som lages når du spiller en kraftakkord på en forvrengt elektrisk gitar. Kerrang var opprinnelig viet til den nye bølgen av britiske heavy metal og fremveksten av hardrock-musikk. Og på begynnelsen av 2000-tallet så var Kerrang den mest solgte britiske musikkavisen. Tidens beste rockeklassikere.

0: perfekt dag. Jeg ser at det kan bli noen regnbyger av og til visse steder sør I Norge. Værgudene, eller meteorologene som de også heter. Jeg vet ikke om de synes det så kult å bli kalt værgud, men de har jo tatt utdannelsen sin da, for å bli meteorologer. Så meteorologene, de bruker tiden sin de, til å spå og titte inn I fremtiden. Og det ser ut til at det været snur litt av nå. De som bor nord, de skal nå endelig få nyte litt av sommeren, mens sørpå så blir det litt regn. Uansett da, så kan jeg love deg stabilt høytrykk med de aller største rockeklassikerne fra blant annet Procol Harum, Johnny Cash og Bryan Adams om noen få minutter på P6 Rock.
1: Det nå?
2: Det nå?
1: Vi skulle...
3: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
1: Det er nå
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til Biltema
6: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer?
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg er jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no. Fix and
10: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.

De største rockeklassikerne på P6 mandag 1. juni, og for mange så det en deilig helg å se tilbake på, sånn sportsmessig. Og det med det øye for at nå det bare 11 dager, inkludert med dagen i dag, til første kamp i fotball-VM raser av gårde. Og da det vel også nå bare 17 dager til at Norge møter Irak da, for sin aller første kamp. Alle som glad i ishockey har jo, jeg jo ikke det da, men jeg har jo fulgt med på det norske herrelandslaget i ishockey, og jeg synes jo at det har vært helt fantastisk, altså de kommer så langt som det de gjorde i helgen, men det ble et tap mot Schweiz. Schweiz nok bedre på papiret, og det var også PSG mot mitt lag Arsenal, de bedre på papiret, det kunne man se, det var ikke en strålende fin fotballkamp, det var defensivt, og det var å holde tilbake når Arsenal hadde tatt en 0-ledelse, men jeg må jo si da at velfortjent 1-1-utligning, men å avgjøre ting så stort på straffe, det synes jeg trist, rett og slett. Men, sånn det. De beste vant, og det skal PSG ha all ære for. Det vel andre året da, som de hever troféet. Men neste år, som Arsenal-supporter, så må man alltid sikte fremover. Man må alltid glede seg til neste år. Og imellom der, så det mange deilige rockeklassikere.

0: perler du har fått på P6 Rock denne mandagen, og flere perler kommer det også. Nå I første omgang så skal vi gi deg noen deilige rockerklassikere frem til nyhetene klokka 10. Men etter det så har vi både Bon Jovi, Patti Smith kommer innom, Steve Miller Band og Billy Idol. Og hvis du glad I mat, du vel ikke det forhåpentligvis, men hvis du litt interessert å vite hvordan du kan kutte ned på matsvinnet ditt, ja da, så skal vi blant annet være et opplysningskontor for matsvinn og gi deg det de største rockerklassikerne på P6. Også etter nyhetene klokka 10. Det blir en fin mandag dette.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Tilbake
1: til enda flere rockeklassikere.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: P6 Rock.

0: klokka den 10 på tide med P6-nyheter nå.
1: 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet erkjente straffskyld da rettssaken startet mot ham i dag. En kvinne var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Tre personer sikta for grov kroppskrenkelse etter den såkalte 17. mai-voldshendelsen i Bergen. I tillegg har en person fortsatt status som mistenkt. En video av hendelsen har sirkulert på nettet og viser fire mindreårige gutter som slår og sparker en blåruss. Politiet sier til NRK at guttene hevder at det ikke var blind vold, men at det skjedde noe i forkant. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. Planen vil ifølge VG omfatte over 100 konkrete tiltak for å sikre nok folk til helse- og omsorgstjenestene. Det et klart behov, for ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42400 årsverk i 2040. Dronning Sonja friskmeldt igjen. Hun ble sykemeldt forrige søndag som følge av hjerteproblemer og ble også innlagt på Rikshospitalet, men nå opplyser slottet til NTB at dronningen tilbake i jobb og programmet gjennomføres som planlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
0: Med Espen Hoff. Vi måtte dessverre avlyse turnéen sin på grunn av sykdom, så trakk vokalisten seg fra prosjektet og bandets 50-års jubileumsturné. Og dessverre ble det ikke noe Tons of Rock heller for Twisted Sister, selv om de nå har funnet ny vokalist og har lagt ut på tur. Så blir det ikke

dårlig I et renn, og så har du gjort det skikkelig dårlig gjennom hele sesongen, men så det en sang som redder det hele. Du skal få høre historien fra en som veldig gjerne vil til London for å oppleve Bon Jovi om ikke lenge.

0: nydelig med de store rockeklassikerne på P6. Billy Idol kommer om ikke alt for lenge. Han skal spille I Las Vegas om dagen. Og det blir Joe Cocker som ikke spiller veldig mange steder, men han har gjort det gjennom tidene. Summer in the City får de noen få minutter. Og så blir det Queen med Bicycle Race på P6 Rock. Så om denne mandagen gir deg de aller største rockeklassikerne.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du!
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Carglass! Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

De største rockeklassikerne på P6, og med mat og rock så duger kroppen, det ikke det man sier, men mange kanskje litt opptatt av at man kaster litt for mye mat, og vet ikke helt hvordan man skal gjøre det. Nå skal ikke jeg si at jeg har noen resept på det, men prøv å kjøpe litt mindre mat. Prøv å beregne hvor mye mat du skal spise. Da har det blitt gjort en liten undersøkelse på nettstedet forskning.no, som da gjengir denne saken. 230 barnefamilier har da blitt med i dette eksperimentet, og der ser man at det er funkt, dere kaster alt for mye mat. Men det ene viser at folk kjøper jo i utgangspunktet for mye mat, og så måler man ikke opp hvor mye mat man egentlig vil ha. Du har sikkert selv tatt deg i at du er litt sånn småsulten når du står og griller pølser. Tenker du, jeg skal i hvert fall ha en, og så skal jeg ha en hamburger, og skal jeg i hvert fall ha to pølser til. Tre pølser og en hamburger. Du skal være rimelig bra rundt vommen før du orker å få i deg det. Men det gjør vi, og da blir det jo gjerne at man kaster noe. Så det forskningen viser da, dette gjorde bestemora mi. Hun lagde karbonader i 1969, og vi barnebarna, vi spiste dem i 1973. Funker som bare det. Frysende maten. Kanskje ikke så lenge da, men i hvert fall frysende maten. Bruk restemat aktivt. Jeg lover det, det blir en bedre hverdag ut av det.

0: 5. september i år da, så ville han ha fylt 80 år, Freddie Mercury. Følg med på P6, vi skal på en underfundig hyggelig måte hedre tidenes største rockevokalist. Har du lyst til å reise til London for å oppleve Bon Jovi på deres Europa-turné-besøk, så må du laste ned lyden av Norge-appen, den finner du i Google Play. Registrer deg, det ingenting som blir brukt mot deg her. Og så finner du frem P6 Rockfana, og så gjør du som Ingrid forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Og Ingrid forteller at på en renndag i vinter, når hun skulle kjøre et slalomrenn, hvor hun ikke for øvrig hadde prestert og hatt dårlig selvtillit i forkant av renndagen, så bestemte hun seg for å endre taktikk og høre på en sang fra Bon Jovi rett før hun satt ut for. Og den dagen så vant Ingrid sitt aller første renn. Og hvilken sang var det som brakte Ingrid helt frem til målstreken? Og den får du høre rett etter dette.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det
1: her
2: jeg
1: utdanner meg til! Ikke jeg eller... Det er ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
8: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive! Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Det var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
19: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
20: Største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette P6.

Riktig god mandag formiddag med de største rockeklassikerne på P6 og en ny mulighet denne uka til å sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P6 Rock T-skjorte i rockerebussen hos Silje nå etter nyhetene klokka 11. Og hvilket løsningsår er det Silje skal frem til med hjelp av rockeklassikerne? Ja, det jo bare en måte å finne ut av det på. Du må fortsette å høre på P6 Rock.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
9: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen.
10: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
12: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

største rockklassikerne på P6 Rock. De fortsetter de i første omgang frem til P6-nyhetene klokka 11. Så det lunsj med Silje Stang og flere rockklassikere som ruller ut av radioen din. Og jeg heter Espen Hoff, og du og jeg, ja, vi høres i morgen tidlig fra klokka 9.

0: Da klokken 11, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: 17-åringen som tiltalt for å ha bestilt flere drap for Foxtrot-nettverket er nå dømt til 14 års forvaring. Det melder NRK. Saken har gått for Sør-Rogaland tingrett. Gutten dømt for medvirkning både til to gjengdrap i Sverige og til tre drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. 18-åringen som tiltalt for kampendrapet erkjente straffskyld da rettssaken startet mot ham i dag. En kvinne var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Tre personer sikta for grov kroppskrenkelse etter den såkalte 17. mai-voldshendelsen i Bergen. I tillegg har en person fortsatt status som mistenkt. En video av hendelsen har sirkulert på nett og viser fire mindreårige gutter som slår og sparker en blåruss. Politiet sier til NRK at guttene hevder at det ikke var blind vold. Etter at Petter Stordalen ordnet fly for å få bronselaget i ishockey hjem i dag, så de rekker hyllesten på Ullevål i kveld, har Avinor nå bestemt seg for å stille med vannportal på Gardermoen. I luftfarten vannportal en æresbevisning der flyplassens brand- og redningstjeneste sprøyter vann fra to brandbiler i en bue over et fly. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: God mandags formiddag, håper du hadde en fin helg og klar for første uken i juni. Snart med rockerebus og klassikere fra Deep Purple, Ozzy og Dum Dum Boys.

0: formiddagen hvor vi skal ha en liten tur på kino, få et gjenhør med en av helgens premierer som vanlig nå I starten av uken, og dette ble den mest sette filmen på kino denne helgen. Renate Reinsve produktiv. Nå hun aktuell med en ny film, amerikansk thriller eller skrekkfilm I Backrooms, filmanmelder Einar Årvik.
1: Ja, vi vet jo veldig godt fra før at den godeste Renate, hun fleksibel. Hun kan gjøre mye. Hun I stand til å gestalte ganske mange forskjellige typer. Her viser hun at hun kan være psykolog, amerikansk psykolog I San Antonio eller San Diego, altså langt sør I California med aksangen og greier. Og at hun I tillegg kan være det som man kanskje kan kalle en scream queen, altså at hun kan løpe rundt I korridorer og være redd. Det ikke en tradisjonell skrekkfilm hun I denne gangen med Backrooms. Det mer en merkelig utforskning av et opplegg hvor en fyr finner ut at møbelsjappa hans, den en portal til en bare helt sånn endeløs mengde med gule rom. Og akkurat hva som logikken inni der og hvilke onde krefter som gjelder, vet du hva, det ikke filmen så raus med å fortelle. Den stoler på at vi føler uhyggen ved at det bare rett og slett ganske gåtefullt.
2: Alright, you feel me?
3: Yes. Follow my lead.
4: Clark, what is this?
3: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. Alright, just take it slow.
1: Kan jo tenkes at Backrooms hadde hatt godt av litt mer subtekst. Jeg sitter mye og tenker på sånn korridorer fra Twin Peaks, Fire Walk With Me, eller avslutningsscenen på 2001, en romodyssé, for å være veldig filmen eller dette der. Med sånne absurde rom, ikke sant? Man går ut I, og hva I neste? Men litt grann mer følelse av hva logikken her, hva egentlig opplegget, det hadde nok kanskje gjort oss reddere, men man sitter sånn og undrer, og nå et par dager etter at jeg så filmen, så går jeg stadigvæk og får sånne stemninger og bilder I hodet da, hva det med liksom rom som fascinerer så innmari, det prøver Backrooms å dykke I, og det gjør den på en veldig god måte med en veldig god Renate Reinsve I hovedrollen.
0: Det en skvettefilm dette?
1: Når jeg skvatt, så skvatt jeg ganske godt, men det vel egentlig mer sånn, hva det som skjer liksom? Det mer den følelsen man har enn at man sitter og redd og biter negler. Og det er langsomt og tålmodig, men det er heftig og veldig, veldig særegent. Altså det en film man ikke glemmer så lett.
0: Så hva blir terningkastet?
1: Nei, altså om det noen direkte klassiker, det vet jeg ikke. Da ville den fått en sterk femmer. Men vet du hva? Det holder til en veldig fin firer på terningen fra meg, som jeg herved gir Renate Reinsve og Backrooms.
3: Keep up! It only gets better.

0: Snart vår rockerebus, hvor du tar første bokstav fra artisten eller bandene du hører og setter sammen til et ord, og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette er P6 Rock.

skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du setter sammen et ord ved å ta første bokstaven fra artisten eller banden du hører. Og dette var dagens oppgave.

0: Seks låter, seks bokstaver. Du hørte Blondie, Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne, Nirvana, Scorpions, og dette Evanescence, og det blir til bronse. Hintet var jo gøy i går, og det var jo unektelig gøy at Norge da fikk sin første hockey-VM-medalje. Etter å ha vunnet kampen mot Kanada ble det altså bronse. Og det klarte blant andre Jonas Kristoffersen. Gratulerer!
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: P6 Rock spiller bare de største rockekursene.

0: spille Rolling Stones. Må vi passe på å gratulere Ronnie Wood med dagen i dag. Stor feiring til neste år. Da blir han 80, blir 79 år, men vi skal da feire det også med en av deres aller største klassikere. Og noen ord fra mannen selv, som jo var på besøk hos Jimmy Fallon, The Tonight Show, her om dagen, og snakket om den gangen da han var en fattig musiker.
1: Yeah, well, I had no money, so I had to borrow it during rehearsals in Chinatown in

0: feiret Ronnie Woods 79-årsdag her med It's Only Rock and Roll. Slipper nytt album Rolling Stones nå 10. juli, Foreign Tongues. Og spørsmålet er jo, drar de på turné? Og Mick Jagger sa et par ord om det, i hvert fall da han var på BBC's Radio 2.
1: I'd love to go on tour, you know, I can't wait. I don't think it's going to be this year, but hopefully as soon as possible.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
9: Ikke jeg
7: heller! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsessen er dårlig nå, det sa kronprins Haakon da han i dag møtte norsk presse på sin reise i Japan. Mette Marit har lungefibrose, og før jul ble det klart at kronprinsessen forberedes for lungetransplantasjon. Hennes helsesituasjon gjør at kronprinsen korter ned Japan-besøket med en dag, og prinsesse Ingrid Alexandra er også snart på vei hjem fra studiene i Sydney for å være sammen med familien. Se og Hør beklager at de har brukt et manipulert bilde av Marius Borg Høyby. Bildet som ble publisert i dag skal tilsynelatende vise kronprinsessens sønn smilende i et oppblåsbart basseng inne i Oslo fengsel, men viser seg å være fotomanipulert. 17-åringen som er tiltalt for å ha bestilt flere drap for Foxtrot-nettverket er nå dømt til 14 års forvaring, melder NRK. Saken har gått for Sør-Rogaland tingrett i flere uker. Gutten er dømt for medvirkning både til 2 gjengdrap i Sverige og til 3 drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk på en mann i 40-årene i Haugesund i dag. Politiet er foreløpig tilbakeholdende med detaljer. Siktede skal avhøres nå. 3 av 10 ansatte i små bedrifter er usikre på sin egen evne til å håndtere digitale trusler, det viser en fersk undersøkelse gjort for Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS. Undersøkelsen viser også at ledere er mer bekymret for svindel og dataangrep enn de ansatte. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Håper du har en fin mandags ettermiddag. Vi får dagen I rock om litt og klassikere fra blant andre Radiohead, Beatles, Van Halen og først AC/DC.

0: Det er 1. juni og jubileum for et av rockens viktigste album. Her er Espen Hoff.
1: 1962, I met Mick. Det er en merkesdag, for på denne dagen i 1967 så gir The Beatles ut plata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i Storbritannia. Albumet det ble spilt inn over en 129-dagers periode med start i desember i 1966. Og dette albumet ansett for å være det beste gjennom tidene, og var det første Beatles-albumet der sporlistene var nøyaktig det samme på den engelske utgaven som den amerikanske utgaven. Og ifra 1967 til 2011 så har Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band solgt mer enn 32 millioner eksemplarer over hele verden. Noe som gjør det til et av verdens mest solgte album gjennom tidene.

Og noen år senere, i 1972, så debuterer The Eagles med debutalbumet sitt. Albumet det ble en umiddelbar suksess, og produserte tre topp 40-singler. Låter som Take It Easy, Witchy Woman og Peaceful Easy Feeling er låter vi godt kjenner.

Og helt til slutt i 1981, den aller første utgaven av heavy metal-magasinet Kerrang blir utgitt som en engangsbilag i avisen Sounds. AC/DC hadde frontcoveret, og det var fyldig innslag av grupper som Motorhead, Girls' School og Saxon blant annet. Oppkalt etter det onomatopoeiske ordet som stammer fra lyden som lages når du spiller en kraftakkord på en forvrengt elektrisk gitar. Kerrang var opprinnelig viet til den nye bølgen av britiske heavy metal og fremveksten av hardrock-musikk. Og på begynnelsen av 2000-tallet så var Kerrang den mest solgte britiske musikkavisen. Tidens beste rockeklassikere.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle det, vet du!
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons

0: Lissi på P6 nå til Bon Jovi, og vi har jo tidenes Bon Jovi-konkurranse gående. I hvert fall tidenes premie, tur til London Wembley for å se Bon Jovi live, med reise og opphold. Og alt du trenger å gjøre er å dele ditt beste Bon Jovi-minne. Gå inn på Lyden av Norge appen eller Lyden av Norge.no og inn på P6, så kan du dele der. Vi har fått inn nettsjef Andreas for å få noen av historiene. Vi samler historier nå, og så begynner vi å trekke finalister neste uke allerede. Og det kommer altså inn så mange gode minner.
1: Ja, det, jeg får nesten litt sånn der, jeg skal si gåsehud av å lese det, for det er sånn der, du kjenner deg så alltid den der fanbobla som du kan havne i da. Jeg har et, Beate for eksempel skriver her, var på jentetur i New York og på puben The Spotted Pig, der satt John Bon Jovi med noen kompiser, og hun ble jo da lettere starstruck. Så tenkte jeg, shit, jeg kan ikke la denne muligheten gå fra meg, så jeg gikk bort den og spurte om en klem, og Bon Jovi sa sure, og fikk en klem og sa, hun klarte nesten ikke å si noe, hun fikk fram at hun var en stor fan og fra Norge, og har levd lenge på den.
0: Det kan jo også være litt mindre minner, som Caroline, hun skriver at hun var 15 og med foreldrene på skitur i Østerrike. Da møtte hun en skiinstruktør på 19 år, som hette Oliver. Hun løy litt på alderen, og forelsket seg på et blunk, fikk kyss siste kvelden før bilturen hjem, gråt hele veien hjem og hørte på Bon Jovi på repeat på Walkman. Så, litt kjærlighetssorg der med Bon Jovi.
1: Ja, fine minner. Jeg har, dette her, min her tror jeg mange deler. Altså, Eva skriver, hun hadde altså, satt og hørte på ti i skuddet med opptakskasser og trykte play og record samtidig, tok opp masse Bon Jovi her, og hørte igjen og ble helt solgt. Dette er da, nå har jeg passert 50, men dette er sittet fortsatt og har da hamstret CD-er og kassetter og digitale utgivelser og hørt på Bon Jovi, og Bon Jovi lever fortsatt som en stor del av, og fortsatt et av favorittbandene.
0: Og så har vi, skal vi se her, Annette som skriver at hun var gravid i 2011, da hadde de konsert i Oslo, og hun måtte søke lege om å få lov å reise. Hadde jo kjøpt billetter for lenge siden, hun fikk lov å reise, og hun la en plan om at konserten skulle starte fødselen. Og så måtte jo da selvfølgelig John møte henne, og kanskje til og med besøke henne på sykehuset, og da skulle hun si, jeg skal kalle han John. Dette skjedde jo selvfølgelig ikke. Gutten heter Johannes og kom til verden et par uker etterpå.

0: Det er utsolgt. Det er første gang festivalen er utsolgt så tidlig. Raga her skal spille på Tons of Rock, og i går kveld tikket det inn en melding om at det første gang i deres historie så er festivalen utsolgt en måned før festivalstart. Starter 24. juni, og vi er selvfølgelig på plass på Sletta når det hele begynner.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: I'm Pierce.

Jeg ser at det nå krangles om hva som årets norske fotball-VM-låt. Har jo kommet flere, men det finnes jo bare en skikkelig fotball-låt, og når den da i tillegg har kommet med en ny tekst, så det jo dette som årets fotball-låt.

0: Hør God Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Så det som skjer at jeg kjører, aner fred og ingen fare, og plutselig så ser jeg noe som, som sniker seg over veien i sånne der ekle bølger.
2: En slange! Enorm!
1: En orm på veien!
2: Var det en liten slange? Nei, den var enorm.
0: Hør God Morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei, nå.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men du holder med VB. For det sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
0: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Bruce Springsteen.
0: Dette er P6 Rock.

Rockeklassikerne fortsetter etter nyhetene nå klokken ett med André Gjermann. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følget. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag. A love struck Romeo. Sing the streets a serenade. Laying everybody low.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister, det sa han I sin forklaring da rettssaken mot ham startet I dag. Tamima Nibras-Johar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept I august I fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Han erklærte seg skyldig da rettssaken startet I dag. Kronprinsessen dårlig nå, det sa kronprins Haakon da han I dag møtte norsk presse på sin reise I Japan. Mette-Marit har lungefibrose, og før jul ble det klart at kronprinsessen forberedes for lungetransplantasjon. Hennes helsesituasjon gjør at kronprinsen korter ned Japan-besøket med en dag, og prinsesse Ingrid Alexandra også snart på vei hjem fra studiene I Sydney for å være sammen med familien. Se og Hør beklager at de har brukt et manipulert bilde av Marius Borg Høyby. Bildet som ble publisert I dag skal tilsynelatende vise kronprinsessens sønn smilende I et oppblåsbart basseng inne I Oslo fengsel, men viser seg å være fotomanipulert. Brann-trener Freyr Alexandersson har fått sparken, det bekrefter klubben I sine mediekanaler nå. Brann har tapt de tre siste kampene sine I eliteserien og ligger på en 11. Plass, 2 poeng over nedrykkskvalik og 14 poeng bak serieleder Viking. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang her på P6 Rock. Silje Stang har forlatt studio, jeg har tatt over, klar for å spille rockeklassikere, og håper du har en strålende start på denne uka og måneden også. I dag det 1. juni.

spennende start på uka og en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere. Har blant annet nå i første omgang et band liggende klart, et amerikansk rockeband som ble grunnlagt i Philadelphia i 1980, som ja, de kombinerer rock med elementer av reggae, ska og folkemusikk. I tillegg skal du få en låt fra Def Leppard, en låt som de har sluttet å spille på konserter. Jeg skal fortelle hvorfor etterpå, men låta skal du få her om ikke lenge. Først blir det Bob Seger and the Silver Bullet.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå?
11: Nei, men nå!
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Og nå... Rockeklassikere.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank B.

vanligvis ikke å spille Make Love Like a Man på sine konserter, fordi de prioriterer kanskje større og mer kjente hits. I tillegg så har vokalisten Joe Elliott også uttalt at han anser låta som et av deres ikke sterkeste øyeblikk, og han synes også at titteren litt harrig. Jeg kan være enig, men låta fortsatt kul. Her Make Love Like a Man.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Hyggelig at du blir med meg videre. Du skal straks få en låt fra gjennombruddsalbumet til No Doubt her på P6 Rock.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Vi
7: fikser det!
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg
9: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant!
11: KYC! Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers.

Til No Doubt Tragic Kingdom fra 1995 Don't Speak på P6 Rock Du får straks sjokkrocker Alice Cooper som dukker opp på Tons of Rock I år Festivalen, ser jeg nå,

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.

Klokka nærmer seg to denne mandagen, og det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Jeg har blant annet norsk rock liggende klart, og et band som har en gitarrist som blir 79 år gammel I dag.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: I dag har dieselprisen noen steder vært den laveste på 10 år. Ikke siden 2016 har dieselen justert for prisvekst kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder i Oslo og sentralt på Østlandet både i går og i dag. Det gjøres mulig av et avgiftskutt på litt over 4 kroner literen. Bensinprisen noen steder den laveste siden 2001, skriver Nettavisen. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. Planen vil ifølge VG omfatte over 100 konkrete tiltak for å sikre nok folk til helse- og omsorgstjenestene. Det det klart behov for. Ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42400 årsverk i 2040. 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister, det sa han i sin forklaring da rettssaken mot ham startet i dag. Tamima Nibras Joar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Han erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Petter Stordalen har nå landet i Schweiz og hentet det norske hockeylandslaget inn i et chartret fly, slik at de kan bli med hjem på VM-bronsefeiringen på Ullevål i kveld. Det var i går hockeylandslaget ba om hjelp til å komme seg raskt hjem for å rekke å bli med på hyllesten. Stordalen betaler og har nå landet i Schweiz, fått gutta inn i flyet, og etter planen skal de lande på Oslo Lufthavn rundt klokka 17 i ettermiddag. Det var nyhetene, du fikk den mavane Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
2: Med André
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Her Jukka Valentinerne med to fulle menn.

Hyggelig at du hører på P6-rock denne mandagen. Det 1. juni i dag. Det betyr at Ron Wood fra Rolling Stones har bursdag i dag. Han den siste i gjengen som under 80 og blir fortsatt kalt The Kid. Blir 79 år i dag, Ronnie Wood, som altså ble født 1. juni 1947. Her han med Stones og låta Angie.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

ser at Tons of Rock nå helt utsolgt, så hvis ikke du har skaffet deg billetter eller festivalpass til Ekebergsletta nå, om ikke lenge, så blir det kanskje vanskelig. Kan det hende du finner noe på Finn eller andre sånne type sider hvor folk selger billetter, da. Men det faktisk første gang i Tons of Rocks historie at det nå utsolgt en måned før festivalen.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
6: Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skal det, vet du.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Deborah Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette perfekt rock.

0: tysk rock og Tom Petty. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rulleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rulleger på VB.no.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Klokka begynner å dra seg mot tre, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. I dag det 1. juni, og ikke bare det fødselsdagen til Ronnie Wood fra Rolling Stones, men det flere store hendelser som har skjedd i rockhistorien, og du får vite hva i dagen i rock rett etter nyheten også. Nå først Aerosmith med Beatles-låta Come Together.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen. Shh.
3: Det nå.
1: Hør nå.
3: Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Ever Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
2: P6 Rock.

0: ikke en dag I rockebransjen lik, og det derfor min kollega Espen Hoff alltid dykker ned I historien og finner ut hva som har skjedd på akkurat denne datoen. I dag det 1. juni. Dette dagen I rock.
1: Dagen. 1962, I met Mick. I rock. The Stones are playing in these little clubs in London.
2: Det en merkesdag, for på denne dagen I 1967 så gir The Beatles ut plata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band I Storbritannia. Albumet det ble spilt inn over en 129-dagers periode med start I desember I 1966. Og dette albumet ansett for å være det beste gjennom tidene, og var det første Beatles-albumet der sporlistene var nøyaktig det samme på den engelske utgaven som den amerikanske utgaven. Og ifra 1967 til 2011 så har Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band solgt mer enn 32 millioner eksemplarer over hele verden. Noe som gjør det til et av verdens mest solgte album gjennom tidene.

Og noen år senere, i 1972, så debuterer The Eagles med debutalbumet sitt. Albumet det ble en umiddelbar suksess, og produserte tre topp 40-singler. Låter som Take It Easy, Witchy Woman og Peaceful Easy Feeling er låter vi godt kjenner.

0: Og helt til slutt i 1981, den aller første utgaven av heavy metal-magasinet Kerrang blir utgitt som en engangsbilag i avisen Sounds. AC/DC hadde frontcoveret, og det var fyldig innslag av grupper som Motorhead, Girls School og Saxon, blant annet. Oppkalt etter det onomatopoeiske ordet som stammer fra lyden som lages når du spiller en kraftakkord på en forvrengt elektrisk gitar. Kerrang var opprinnelig viet til den nye bølgen av britiske heavy metal og fremveksten av hardrock-musikk. Og på begynnelsen av 2000-tallet så var Kerrang den mest solgte britiske musikkavisen.
1: Tidenes beste rockeklassikere. P6 Rock.

0: regnvær i hovedstaden i dag. Jeg håper det fint vær der du er. Det virker som det nord som skal ha det fine været nå denne uka. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: The

det altså bursdagen til Ronnie Wood I dag fra Rolling Stones, det legendariske engelske rockerbandet som har alt å gående nå I over 60 år altså, og en gang I historien så var de på et hotellrom hvor plutselig noen banka på, og manageren sa «It's the police», og dermed så løp Keith Richards inn på badet, kastet all narkotikaen sin I do og trakk ned, så viste det seg bare at Sting og resten av gutta I «The police» sto utenfor, og hadde lyst til å komme inn på festen. Du får «Every breath you take» om et øyeblikk først.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
3: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Er det nå?
7: Det er nå.
8: Vi skulle
9: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det er nå.
10: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake
15: til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
17: Dette

Klokka nærmer seg fire denne mandagen, og nyhetene rett rundt hjørnet her på P6. Rock, jeg håper du blir med meg videre, for rett etter nyhetene får du blant annet The Cure og et norsk band med en av rockens feteste gitarrister. Nå, før nyhetene, så rekker jeg signaturlåta til Def Leppard. Her Fool som Sugar on Me.

0: riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det gjort et historisk skipsfunn i Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort i Nord-Europa. Det ser ut til å gå bra med barnet som var i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i går. Barnet blir nå ivaretatt av helse, og det ser ut til at det ikke får varige skader, forteller politiet til TV2. Barnet ble hentet opp fra bunnen av bassenget, og det ble startet hjerte- og lungeredning. VM-bronsen har mye å si for fremtiden til norsk ishockey, det sier ishockeypresident Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada i VM i Sveits.
2: Det umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
1: Og akkurat nå hockeygutta i lufta i et chartret fly på vei hjem for å rekke hyllesten i pausa i fotballkampen på Ullevål i kveld mellom Norge og Sverige. Astrid S. skal synge nationalsangen før Sverigekampen i kveld, det bekrefter nå Norges fotballforbund. I tillegg skal svenske Petra Marklund opptre med hitten Hennerna mot himlen, som en favoritt blant de norske fotballstjernene. Kampen den begynner klokken 19. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert fire. Her ute i trafikken, kjør forsiktig. Alt litt mer biler på veiene på denne tiden av døgnet. Du skal straks få The Cure. Først får du norsk rock her til NT.

er det lenger oppover i nord som har fått det fine været etter at vi i hovedstaden har vært heldige en stund. Nå er det litt mer nedbør og stusselig føre i hovedstaden, men jeg unner dere litt lenger opp sommer også, så det er hyggelig. Her er Beatles med Here Comes the Sun.

0: P6-rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.
11: Tilbake.

Det var litt av en dag for de norske VM-gutta i ishockey I går som stakk av med bronsemedalje I Schweiz. Helt utrolig spennende kamp. Jeg vet ikke om du fulgte med, men jeg satt I hvert fall 10 centimeter over sofaen, særlig de siste minuttene, hvor de klarte å slippe inn to mål på de to siste minuttene etter at de hadde ligget over med 2 poeng. Men I sudden death så klarer Noah Sten å sette pucken helt opp I krysset, og dermed så ble Norge nummer 3 I årets VM, og det jo helt utrolig. Dessverre gikk det ikke like bra for Kasper Ruud. Han ble slått ut av brasilianeren på 19 år I går, men det var også en spennende kamp, og jeg satt opp og så den ferdig også. Var jo ikke ferdig før etter midnatt, men det var på en måte verdt det. Litt synd for Kasper at han ute, hadde på følelsen at han hadde en sjanse I Roland Garros I French Open I år, men dessverre så gikk det ikke, selv om de aller største allerede var slått ut. Her på P6 så får du selvfølgelig mer rockeklassikere, blant annet en kanadisk artist etterpå, og norsk rock fra Raga Rockers. Her først Foreigner, som I fjor ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame.

0: her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Dere, er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
2: We're called U2.
7: I'm Piasek's

Ikke bare blir Iron Maiden innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I år, men de dukker også opp på Tons of Rock, og jeg har nevnt det tidligere I sendinga. Det altså utsolgt billettsalget på festivalen I Oslo I juni. Det 24. Det starter og går frem til 27. Så jeg håper du har skaffet deg billetter, for både dagspassene og festivalpassene altså utsolgt nesten en måned før festivalen I gang. Ikke bare Iron Maiden på plass der oppe, det det mange andre som også, blant annet Raga Rockers. Her noen å hate.

0: er straks tilbake med flere rockeklassikere her på T6 Rock. Du skal få et legendarisk engelsk band. Jeg har også en duo fra Australia og George Thorogoods Bad to the Bone liggende klart det.
1: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med da.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
11: det! Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hei, det er Soblad Schenker, og dette er Klas.

Klokka begynner å dra seg mot fem denne mandagen, som betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til seks, og du får nyheter om et øyeblikk. Nå før nyhetene blir det Led Zeppelin med en av rockens aller største, mest spilte og mest behagelige ballader. Her Led Zeppelins Stairway to Heaven.

0: Riktig god ettermiddag. Det er klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fem.
1: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging. Erstatningssummen historisk høy og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Forliket markerer avslutningen på en årlang prosess og innebærer at staten erkjenner ansvaret for konsekvensen av en urettmessig straffeforfølging, skriver Elden advokatfirma I en melding. Iran reagerer kraftig på israelske angrep mot Libanon. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran stanses derfor umiddelbart, og Iran svarer med å kutte all kontakt med USA og blokkere det viktige Hormuzstredet, melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Etter uttalelsen fra Iran gjør oljeprisen et byks og stiger med over 4%. Det gjort et historisk skipsfunn I Skagerrak utenfor Norge, et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Etter en seiersrunde over hovedstaden har nå det norske ishockeylandslaget landet på Oslo Lufthavn Gardermoen I et chartret fly som milliardær Petter Stordalen har ordnet til, rekker nå bronsevinnerne frem til privatlandskampen mellom Norge og Sverige I kveld. Der skal de hylles I pausa. Det nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Hva har klokka akkurat rundet fem, som betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka seks denne mandagen, aller første mandagen I juni. Her Gary Moore, Over the Hills and Far Away.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne ettermiddagen. Jeg heter André Gjermann. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så er jeg her og spiller rockeklassikere frem til klokka er 6. Jeg vet ikke om du er B-menneske sånn som meg og er oppe litt sent. Det er derfor jeg har ettermiddagen på P6. Eller om du er A-menneske og morgenfugl sånn som Ellen og Kjetil, som er på plass hver morgen fra 6 og holder deg med selskap med rockeklassikere. Gode historier, konkurranser og mye, mye mer. Du skal få høre fra Kjetil litt senere i sendinga. Teite ting Kjetil sier til sine egne barn, som hans foreldre sa til han. Før det får du musikk, blant annet fra Queen. Freddie Mercury skulle vært 80 år i år, 5. september. Du får Another One Bites the Dust etterpå. Nå først Joe Cocker.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter.

0: i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mente du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
10: P6 Rock.

0: du har barn selv, så har du sikkert tatt deg I å si litt teite ting av og til, og så har du tenkt sånn, hvor jeg har fått dette her fra? Det kan jo være at du har fått det fra foreldrene dine, det har I hvert fall Kjetil fra God Morgen her på P6.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Fy, Kjetil! Det var vondt I brystet. Og du starter det. Og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Og jeg skjønte det I det jeg sa det selv. Ja. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis Kjetil, husk at bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når jeg da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen.

0: håpe at været oppe I nord holder seg for fredag 12. juni. Om 12 dager altså, så det sommernatt I Tromsø, der spiller CC Cowboys. Du skal få Tigergutt her på P6 om et øyeblikk, og et band som skulle vært på Tons of Rock.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian.
4: Pappa.
5: Ja?
4: Vi stopper å kjøpe is.
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
5: Hi, Rob. This is

0: Clas Ohlson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det. Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Alle sammen.
8: Det nå.
9: Hør nå.
8: Vi skulle
10: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

6 denne mandagen, og det betyr at jeg takker for I dag. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra 1. Nå sender jeg ut I kvelden her med Crash Test Dummies, og ønsker jeg en fin mandag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Cappelen Damm trekker en bok fra markedet om VM etter at det avdekket utstrakt bruk av kunstig intelligens. Boka Lise versus Gianni handler om sjefen i fotballforbundet Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. Boka inneholder en rekke uverifiserte sitater og direkte uredigerte svar fra KI-modellen i den trykte teksten. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Brukte obosboliger falt i pris i mai. Det unormalt på denne tiden av året. På landsbasis falt prisene med 2,6% fra april til mai. I Oslo falt prisene med 2,5%. Kreditkortene gikk varme i mai. I løpet av måneden økte nordmenns forbruksgjeld med 2,3 milliarder kroner i mai, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Dermed samlet forbruksgjeld nå på svimlende 176,3 milliarder kroner. Så kan 500 avisbud bli tatt ut i streik i helgen. Fredag starter meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening med frist ved midnatt. Og blir ikke partene enige, så kan det bli tomt for aviser på mange dørmatter. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du
3: å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller bare...

0: Sprotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry at Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: P6

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: This is Brian Johnson from SADC.
9: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 17-åringen som i dag ble dømt til 14 års forvaring for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket vil anke dommen, det melder NRK. Gutten er dømt for medvirkning både til to gjengdrap i Sverige og til tre drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. Peter Mandelson nektet å utlevere sine private WhatsApp-meldinger til britiske myndigheter da de ba om innsyn. Over 1000 sider med nye dokumenter viser at forbindelsen hans til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble vurdert som en omdømmerisiko før utnevnelsen som ambassadør i USA. Han fikk likevel jobben, men mistet stillingen høsten i fjor fordi statsminister Keir Starmer mente han ikke hadde vært åpen om saken. EU ber Israel stanse angrepene mot Libanon. I dag har israelske myndigheter varslet nye angrep mot hovedstaden i Libanon, Beirut. EU ber Israel respektere den libanesiske suvereniteten. En stor folkemengde hyllet de norske hockeygutta i ankomsthallen på Oslo Lufthavn nå i ettermiddag. Bronselaget landet i et chartret fly som milliardær Petter Stordalen hadde ordnet. Nå går turen videre til Ullevål til privatlandskampen mellom Norge og Sverige i kveld, der de skal hylles i pausen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Produktlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du hører verdens beste. Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: E6

0: Telia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
5: I'm Axel.
7: And I'm Slash.
5: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 17-åringen som i dag ble dømt til 14 års forvaring for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket vil anke dommen, det melder NRK. Gutten er dømt for medvirkning både til to gjengdrap i Sverige og til tre drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. Peter Mandelson nektet å utlevere sine private WhatsApp-meldinger til britiske myndigheter da de ba om innsyn. Over 1000 sider med nye dokumenter viser at forbindelsen hans til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble vurdert som en omdømmerisiko før utnevnelsen som ambassadør i USA. Han fikk likevel jobben, men mistet stillingen høsten i fjor fordi statsminister Keir Starmer mente han ikke hadde vært åpen om saken. Norge viser storform før fotball-VM. De norske fotballherrene herjer med Sverige på Ullevål og leder 3-0 til pause etter to skåringer av Jørgen Strand Larsen og et mål fra Antonio Nusa. Nord-Norge har fått sin første Michelin-stjerne. Kvitnes gård i Vesterålen ble i kveld den første restauranten nord for Polarsirkelen, som blir hedret med en stjerne. Under kveldens utdeling fikk også Mirabel i Austevoll og Credo i Oslo sine første Michelin-stjerner. Gaptrast i Bergen fikk sin andre stjerne, og nå en av fire norske restauranter med mer enn én. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, it's now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Vi I Kiwi

0: Vi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Piazza.

0: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: P6.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, this is Stevie Nicks.
10: PSX Rock.
11: I'm a real wild one.
12: Wild one.
13: Wild one.
14: Wild one.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Miljøstiftelsen Bellona er nær konkurs. Grunnlegger Fredrik Hauge sier til VG at de trenger 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå oppbud. Bellona har doblet omsetningen på 6 år, men vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. Israel og Hezbollah har blitt enige om å stanse alle angrep mot hverandre. Det hevder Donald Trump etter en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal Israel trekke tilbake styrker fra Libanon, og Hezbollah har lovet å stoppe skytingen så lenge Israel ikke angriper. Men hverken Israel eller Hezbollah har bekreftet avtalen. Nord-Norge har fått sin første Michelin-stjerne. Kvitnes gård i Vesterålen ble i kveld den første restauranten nord for Polarsirkelen, som blir hedret med en stjerne. Under kveldens utdeling fikk også Mirabel i Austevoll og Credo i Oslo sine første Michelin-stjerner. Gaptrast i Bergen fikk sin andre stjerne, og nå en av 4 norske restauranter med mer enn én. De norske fotballherrene er i rute til fotball-VM. I kveld imponerte Norge med å vinne 3-1 mot Sverige på Ullevål dagen før avreise til USA, etter 2 mål fra Jørgen Strand Larsen og 1 av Antonio Nusa. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rock, this is The

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voice-over-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: P6

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
2: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det går mot enighet om en ny regjering i Danmark. Sosialdemokraterne, SF, Moderaterna og De Radikale har forhandlet frem et regjeringsgrundlag, melder danske medier. Fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Fredriksen møter i kveld kongen, og det ventet at hun vil si at hun klar til å danne en regjering. Miljøstiftelsen Bellona nær konkurs. Grunnlegger Fredrik Hauge sier til VG at de trenger 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå oppbud. Bellona har doblet omsetningen på 6 år, men vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. En politimann i Vestfold tingrett dømt til fengsel 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle, det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen i 5 år og må betale 150 000 kroner i erstatning. De norske fotballherrene i rute til fotball-VM. I kveld imponerte Norge med å vinne 3-1 mot Sverige på Ullevål dagen før avreise til USA etter 2 mål fra Jørgen Strand Larsen og 1 av Antonio Nusa. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere.

0: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
0: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: With the Red Hot Chili Peppers.
6: Yeah, that's right.
5: Six Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det enighet om en ny regjering I Danmark. Det bekrefter fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen etter at hun I kveld møtte kongen.
2: Kan danne sin regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: En politimann I Vestfold tingrett dømt til fengsel I 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle. Det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen I 5 år og må betale 150 000 kroner I erstatning. Første omgangen Norge leverer nesten perfekt, det sier Alexander Sørloth etter at Norge I kveld slo Sverige 3-1 på Ullevål. Nå Norge I rute til fotball-VM dagen før avreise til USA.
3: Det var godt å ha en siste parademarsj finish før vi avfører avreise til USA og gi publikummet her det de fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep på angrep, stopper avreise veldig flink til å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette I gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause. Så veldig, veldig bra gjennomført.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: P6 Rock.

0: her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Paul McCartney.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det enighet om en ny regjering I Danmark. Det bekrefter fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen etter at hun I kveld møtte kongen.
2: Kan danne sin regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulationer til det danske søsterpartiets leder. Støre sier han nå ser frem til nye år med godt samarbeid, og at det nordiske samarbeidet viktigere enn noensinne. Første omgangen Norge leverer nesten perfekt, det sier Alexander Sørloth etter at Norge I kveld slo Sverige 3-1 på Ullevål. Nå Norge I rute til fotball-VM dagen før avreise til USA.
3: Det var godt å ha en siste parademarsj finish før vi avfører avreise til USA og gi publikummet her det de fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep og angrep, stopper avreise, veldig flink til å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette I gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause, så veldig, veldig bra gjennomført.
1: Og svenske Magnus Andersson blir ny landslagssjef for de norske håndballherrene, det melder TV2. I mars kom nyheten om at Jonas Ville var ferdig som landslagssjef etter å ha ledet Norge I nesten 4 år. Drammen-trener Christian Kjelling bekrefter til VG at han ikke fikk jobben. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. De største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette I'm PSX Rock.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Mega. Tilbake
4: til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Dette P6 Rock.

0: husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is B.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Klassikerne.
4: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
5: This is Alice Cooper.
6: Essex Rock.